0: від надання. Пардон, від снадення.
1: Семен скандал. Ти нікуди не зі ми бил верен, казва тя. А той, а ти беше ли ми вярна? О, казва тя, много често.